nostra y los tuos misericordes oculos, a de nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium